Cine în viață nu iubește, moare singur și străin, când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, tace ceasul.

0: 7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Radio Moldova Musical.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical 97.7 FM.
3: Ok.

0: Radio Moldova Musical. Radio Moldova Musical.
1: Salutare, prieteni! Bună tuturor! Aici Radio Moldova Musical, Eldorado, sunt cu tine în ediția de joi Expresul Muzical imediat, însă până atunci avem programul zilei. Deci Expres Muzical de la 9 la 11, după care rămân cu tine la In The Mix de la 11.05 până aproape de miezul zilei, până la ora 12. Sub semnul schimbării cu Marcel German de la 13 la 13.30. Radu Cancer te invită la emisiunea Jazz Travel de la 13.30 până la ora 2. După masă mai avem și emisiunea Moldova Musical de la 6 la 6.55 acolo pe seară, când deja ești acasă. Detalii despre ediție de astăzi pe trm.md, iar de la 23.00 la miezul nopții, ora sinfoniilor cu muzică sinfonică la Radio Moldova Muzical. Rămâi aproape, Expres Muzical începe mai puțin, deja de 5 minute.

0: Express Muzical. Program matinal interactiv.
1: Neața, neața, prieteni, v-a fost dor de mine? Mie, da. Salut, salut, El Radu cu tine la Express Muzical, zi de joi, totul bine la noi. Hai cu muzică bună, Ruși Ferată și o invitată faină în cea de-a doua oră. Hai să zic despre ce este vorba. Cristi Ruși, artista de la noi, vine să lanseze piesă nouă. Lidia Buble și 300 Est, amândoi la deschidere.

Petra și DJ Project, Gara de Mai. Să aveți o lună de mai frumoasă. Uite că piesa asta a fost lansată acum o lună și ceva, două. Uite că acum sună chiar la propriu și la figurat, legată de mai. Bun, ne ascultați pe 97.7 FM Chișinău, Salutare Capitală, Suburbie și un pic mai departe. Totuși frecvența noastră am înțeles că devine mai wide, mai largă, așa că mulțumim celor care se ocupă de acest lucru. TRM.md, site-ul sfânt, cum place mie să zic, sau pe Facebook, Radio Moldova Muzical, venit cu un like și cu un mesaj. Sergiu și Irina din Chișinău ne salută. Mersi, gânduri bune tuturor și fără 5 minute weekend. Da, vorba mea. Mulțumesc că mi-ai adus aminte, Sergiu. Ne miști pe Instagram, avem pagină acolo, Express Muzical. Bun! În această oră ce am pentru tine, calendar muzical firesc și horoscop. Playlist urare și Olivia Adams, buchet de trandafiri, accent cu Sera, Misha Miller, Don't Leave, Kylie. Da, știm piesa asta, remake-ul celebrul piesei din anii 2000. Și Elena Comandinga, Așa Cum Ești Tu, foarte tare piesă, rămâi cu mine.

0: Calendar muzical.
1: Calendar muzical pentru data de 7 mai, să vedem care e treaba. În 1946 s-a născut dirijor polonez Gabriel Cimura. În 47 s-a născut dirijor francez Emmanuel Crivin. În 61, tot la 7 mai, pe aniversare, compozitoare române Mihaela Stănculescu-Vozanian. În 1995, comemorare compozitorului român Sorin Vulcu. În 77, aniversare violoncelistului român Răzvan Suma. Și în 2023, la 7 mai, avem comemorarea mezzosopranei americane Grace Bumbry. Gânduri bune tuturor omagiaților, ia să vă ce piese v-am inclus aici. Avem Carlos Dreams și Luna, Amic Nostalgia și Darina Stămate. Gașca mea, rămâi cu noi. Revenim cu horoscop.

Rămânem împreună cu cașca noastră de fani de acolo de acasă. Ne salută Maria și Adi de la București. Salută, dragilor, mulțumim că de acolo de peste Prut v-ați conectat pe TNM, pe de Radio Moldova, muzical, gânduri bune și primăvară frumoasă. Bun, horoscop, berbec, ia atenție, nu e nimic mai rău decât o relație romantică, ci am sfârșit prost. Nu vei avea parte de relații în cazul noi cu cerim, mai degrabă o cunoaștere în profunzime. Ae, Taur, ai încredere în instinctele tale atunci când ai de face cu mulțimile. Te poți afla în compania unor oameni ciudați care nu gândești și nu acționează în modul în care tu îi consideri corect. Gemeni, capacitatea îmbunătățită de a plăni și de a înțelege acțiunile înseamnă că poți să-ți mărești și eficacitatea, dar în același timp să-ți conserve energiile. Rac, aveți grijă cu finanțele, se pot duce la sfârșit de weekend. Oh, atenție! Leu, este momentul ideal pentru a fi romantic dacă nu ai început, dacă nu începi o relație de dragoste semnificativă. Măcar veți fi fermecat de o admiratoare sau două. Asta e bună. Fecioară, s-ar putea să nu prețuiești ceva extraordinar și neobișnuit. În schimb, apreciați lucrurile normale și comune. S-ar putea să ai niște gânduri întunecate și secrete, Doamne. Bun, hai să lăsăm chestiile legate de întuneric să se ducă deoparte. Avem muzică, Restless Road cu Last Rodeo. Bună piesă motivațională. Cătălina Rusu, Drumul meu, și Justin Timberlake cu Selfie, și revenim.

este drumul meu, lumina mea.

cer. Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

Da, deci să revenim așa. Selfish, super hitul ăsta lui Timberlake. Superb, superb, nota 1000. Balanță, emoțiile și ambiții se concentrează astăzi pe o nouă țintă. Sunteți pregătiți pentru un nou început în viața dumneavoastră. Scorpion, toată lumea, luna este caracterizată de iluzie plăcută, dar riscantă. Iluzie întrețintă și de ceilalți, așa că ai grijă să nu te lași prins în vâltoarea unui capriciu. Săgetător, sunteți mai supus decât de obicei, lucru care va influența pozitiv relația cu șefii. Capricorn, anticiparea și privirea în perspectivă sunt bune în unele cazuri, dar și în altele pot crea așteptări prea mari de la lucruri prea mici. Da, prieteni, aveți grijă să nu aveți așteptări foarte mari în general. Vărsător, călătorii, comunicare și alte conexiuni sociale și mentale se ivesc în această perioadă pentru tine. Frumos. Pești, în cele din urmă, trecutul va ajunge din urmă și vă pune piedici. Vă veți simți vinovat pentru faptul că ați putut fi acționat corect, dar ați fost nelăsător. Se mai întâmplă. Dar am playlist cu promisiuni, Mario Fresh cu solo, dar și Yuka cu super piesă, clipe.

Haideți, salut și cea de-a două oră aici, Radio Moldova Muzicală, El Radu, sunt cu tine la Express Muzical. Avem o invitată, interpreta Cristi Ruș, vine să lanseze piesa nouă și videoclipul nou, Bărbatul de Aur. În playlist, Sabina Sorica cu Lumina din Noi, Randy și Roxanne cu Dincolo de Marte și încă ceva tot tare bun pentru tine.

Sugar Anatu aici pentru tine cu Zubi. Eldradu, sunt la Express Muzical, este ora 10 și 10 în capitală. Ne asculți pe 97.7 FM Chișinău și în această oră sau pe trm.md Radio Moldova Muzical. Gânduri bune pe social media, pe Facebook și pe Instagram, ne găsești acolo. Caută și ne vei găsi. Vorba, cine caută găsește. Hai să parafrazăm. Am schimbat-o bida, a rămas tot geneza respectivă. Ce am pentru tine? Uite, din clipă în clipă se parchează Cristi Ruș lângă Radio Moldova și vine la interviu să povestească piesă nouă, Bărbatul de Aur. Sună foarte solid, solemn, așa, spune cum vrei tu. Află mai multe amănunte din bucătăria internă a procesului de fabricare piese și videoclipului, plus campanie de mediatizare ale alea. În playlist, Voltaj doar pentru ea, mai vine... Cine mai vine? Am, doamne, am sute de piese, 5000 dacă nu înșel în playlist-ul nostru. Văd ce-ți includ, cine n-a mai fost de mult pe la noi, da? Tot în această oră să avem și șlagurul săptămânii, firesc, dar și rubrica Musical Joke.

0: Express Muzical. Program matinal interactiv.
1: Neața, prieteni, salutare! V-am promis că avem o invitată faină astăzi, o prietenă de emisiunii noastre. S-a parcat cu bine, găsit loc de parcare aici, la Radio Moldova. Cristi Ruș, te salut, dragă! Bine ai revenit!
2: Salut, salut! Norocul, bună ziua la toată lumea!
1: Salut, salut! Ce faci?
2: E bine, e bine! Eu tot mă bucur să te văd și să vin aici la voi. Și vreau să spun că acum când, știi, o vine soare, slavă Domnului,
1: cu adevărat soare,
2: și parcă,
1: da,
2: și parcă treburile merg mai bine, știi?
1: Ai văzut?
2: Și parcă ești mai pozitivă și te gândești că oricum o să fii încă mai bine.
1: Vitamina D, Cristi.
2: Da. Asta e vitamina D, tot face, da?
1: Absolut, soarele, soarele, exact.
2: Ok.
1: Prieteni, invitata noastră vine astăzi să povestim despre noua ei lansare. Deja a venit Bărbatul de Aur, sună foarte epic. Da. Da.
2: Hai să... Slavă Domnului, a apărut și o piesă dedicată bărbaților, știi?
1: By the way.
2: Pentru că până acum...
1: Tot de femei, iată, omagii, alea, da.
2: Iată, sau femeile, noi cântam despre femei. Și acum eu vreau să spun că în ultima două luni, mai tincă, eu știu cel puțin trei piese care au ieșit cu denumirea Sunt Femeie. Și la interpreti care tu cunoști foarte bine. Și Natalia Sabarbu, Aura,
1: da,
2: și Sintia. Iată tot.
1: Da,
2: și sunt femei chiar și cu denumire. Eu nu pot să zic, pentru mine, Sintia, chiar încă mai greu să exprim că este o interpretă, dar, ok.
1: O așteptăm, da, o așteptăm, da, și la noi la emisiune. Da, știu că am lansat piesa aia. Da, da, da,
2: da, da, da, da. Asta e prima matincă ei piesă, da, da, și încă e greu cam pentru asta să zic. Dar,
1: și
2: iată,
1: piesa
2: sunt femei.
1: Apropo, acolo, dar sunt de tribal cu chestii, cu de-alei, da, da,
2: da, da, da, da, da.
1: Și ai spus foarte frumos, scuze, cu o mică paranteză, dacă tot. Ea nu este interpretă, hai să spun. Este un influencer, da?
2: Da,
1: este și de care tatonează și, da, lumea muzicală.
2: Da, da, da, da, corect. Și iată, și nicio piesă nu a fost, și adică câte, da, cu Bărbat de Aur, iată.
1: Dar uite, de aur încă, știi, da, oh my god.
2: Se întâmplă, tu vezi, dar că scântăm despre Bărbați de Aur, știi?
1: Ia zi, de unde până una ideea asta, cu cine ai lucrat la piesă și de când îl ai? Că tu ai lansat piesa acum o lună, cam așa?
2: O lună, da.
1: Așa, ai văzut?
2: Da, da, da, da, da.
1: Dar de când ai în schița...
2: La sfârșitul lunii aprilie eu am lansat-o. Uh-huh. În martie i-a apărut, asta a fost foarte repede. În piesa aceasta în două săptămâni am făcut, spontan. Chiar cuvintele au venit din casă, să zicem așa. Dintr-o... Da, da.
1: Bravo.
2: Dintr-o, știi, situație de acasă cu soțul meu. Uh-huh. Și...
1: Îl salutăm.
2: Este, da. Și iată așa cuvintele astea, știi, nu special, dar au ieșit din mine. Uh-huh. Și am spus că și de faină sună, știi? Ce de interesant. Și deodată mi-a venit și melodia, după asta deja versurile mi-au scris așa, adică după ideea mea și cum trebuie să fie, deja Victoria Demici mi-a scris, uh-huh, versurile. Și iată așa s-a născut piesa. Cu Smole am lucrat cu la producție, uh-huh, muzicală. Și iată așa, piesa de Bărbat de Aur. Și deci asta este. Și cineva tot mi-a spus, Mătin Chiuri Bădicu, slavă Domnului, Cristi, mulțumesc că ai scris,
1: aleluia,
2: și o piesă pentru bărbați, dedicație.
1: Era și timpul. Tu ai rămas mulțumită din start. Tu ai făcut linia melodică și textul. Fredona, te-ai dat pe Smoli, na-na-na, au cântat chiar în registrat.
2: Da, da,
1: sau
2: da,
1: ai fost la studio? Sau ai înregistrat prin dictofon? Nu.
2: Vin la Denso și noi facem armonie. Deci deja, când eu vin, eu așa, de la A până la Z. Eu am tot. Nu pur și simplu am o melodie. Totuși, un refren, da, o strofă, okay, refren, strofă,
1: ai
2: refren, bridge-ul,
1: da, da, da,
2: adică cum eu văd ce trebuie și deja facem armonie, uh-huh, și deja pe loc, cel mai principal pentru mine, de exemplu, când fac aranjamentul, tobe.
1: Percuția e importantă,
2: percuția,
1: da, să-ți dai emoția.
2: Baza,
1: da, normal.
2: Baza,
1: Chicu,
2: să zicem
1: da,
2: așa.
1: Da, acolo, da, da, da, normal. Da.
2: Și deja după asta el face, dar mi-mi place de ce să lucrez cu Densu, că noi facem aceste momente împreună, în primul, uh-huh, rând, nu facem tot într-o zi, uh-huh, ceea ce este încă mai important.
1: Foarte important.
2: Și fiindcă piesele bune nu se fac. Câteodată faci o piesă, parcă tot ok, a doua zi te trezești și ți pare că deloc nu ceea ce trebuie, știi? Și înțelegi că trebuie să facem ceva altceva.
1: Auzi, mai rău când o pui deoparte și faci alta de la zero.
2: Dar tu știi că eu, iată, zilele acestea tot am vorbit, am stat la o vorbă cu o interpretă,
1: da,
2: și mi-a zis că ei, deci, colaborează cu niște producători noștri muzicali, uh-huh, care fac producții, aranjamente, să zicem așa, și e greu că nu vor să schimbe nici la sunet, nici la une...
1: Nici așa.
2: Foarte geloși, aș zice eu, la ceea ce fac ei.
1: Așa?
2: Știi?
1: Și adică nu acceptă dintr-o parte să...
2: Nu, nicio critică, nicio...
1: Nu, eu accept. Dacă e pentru binele piesei, Cristi.
2: Sigur,
1: nu, dar știi
2: sigur,
1: că sunt de asta care...
2: Sigur.
1: Eu cred că ar fi bine așa, măi, dar eu zic câteodată, argumentul
2: câteodată,
1: că stricăm.
2: De exemplu, un exemplu simplu. De exemplu, când chiar foarte, foarte eu consider că astea-i mărunțișuri, știi?
1: Da.
2: Care apar peste tot, mereu. Deci, de exemplu, când instrumentalul sună mai tare decât vocea.
1: Da.
2: Sau, de exemplu, când back vocal nu-ți ajunge.
1: Uh-huh.
2: Și tu vezi și deja
1: liberanță
2: și tu spui omul că iată, ceva nu sună
1: mai
2: ok.
1: Bine, da?
2: Da, și eu spun, nu, eu... Așa trebuie să fii, tu ce știi, tu ce știi, așa trebuie, eu așa o
1: văd, da.
2: Știi că eu pictor, eu așa fac,
1: da,
2: eu așa văd.
1: Da, tu vrei să te simți bine,
2: da.
1: Când cânti.
2: Eu cânt,
1: tot,
2: eu
1: da.
2: Plătesc bani,
1: da.
2: Eu tot am oricum o experiență, dar eu nu vorbesc de mine, dar am avut și eu așa cazuri și de aceea am spus.
1: L-ai soluționat,
2: că eu nu voi lucra cu așa oameni care nu vreau să fac schimbări, care
1: Costine,
2: nu vreau,
1: da.
2: Asta e, nu știu, cum tu... știi cum, nu, și tu și eu sunt cointeresați ca să fie piesă cât mai reușită.
1: Să ajungă cât mai departe.
2: Sigur!
1: Asta e leitmotivul. Da.
2: Și asta e foarte
1: work.
2: Bine când sunt câteva păreri.
1: Da,
2: asta
1: normal.
2: E încă mai bine.
1: E foarte bine. Mai multe creiere gândesc mai bine.
2: Iată așa. Și când spune, nu, nu, da, tu faci probleme deja. Faci probleme și tu când ești, dar și oare probleme poți face omul?
1: Dă mai un pic mai tare backing-ul sau dă voce mai...
2: Spune, pentru propunerea nu se plătește, știi? Pentru o vorba asta cu de opinia sau ceva, mai ales că...
1: Cristi, eu îți urez să te ferească Dumnezeu de așa colaborări.
2: Iată, eu cândva, la început cu Heli Miele.
1: Ai avut colaborări de asta?
2: Da, am avut și eu.
1: Ce
2: am fugit.
1: Ce mai întâmplă?
2: Eu am fugit.
1: N-ai scos în cap piesa?
2: Eu am fugit, eu am spus că nu.
1: Mulțumesc, asta, la revedere.
2: Mulțumesc, cele bune. Mă bucur de cunoștință. Succes în continuare.
1: Și ne auzim, la mai
2: ne auzim.
1: Bun.
2: Și iată, spun că mi-e așa, am dragi oameni mie, știi? Când, cu care poți liber
1: să lucrezi. Trebuie să ai chimie, Cristina. Trebuie să ai chimie de lucru ca
2: da.
1: Să... Și bravo, tu cu Smolei mi-ai lucrat Corea. Împreună deci...
2: Iată, din anul trecut noi am început doar.
1: A, deci nu de ani de zile.
2: Nu de ani
1: bravo,
2: zile.
1: Câte piese vezi? Două, trei împreună?
2: Nu, deja patru.
1: Felicitări, foarte frumos,
2: da, mersi.
1: Deci asta mereu este bine când dacă... Știi, o să-ți dau și un exemplu, o poveste mică de mai demult am zis-o eu. Lucram cu o tânără artistă, am făcut o piesă și un clip, s-a bucurat de succes, s-a promovat bine. Deci după care au unii viziunea că hai să mai încerci și cu altcineva să lucrezi. Foarte bine, dar eu rămân la ideea că uite cum tu cu Smolly, bravo. Dacă ai găsit chimie, ce naiba mai cauți? Dacă tot ok, dacă tot o ai bine, știi foarte bine, deja aveți un plan structurat pe un an, doi și te duci și faci în altă parte și iese prost.
2: Da, se întâmplă și așa ceva. Pur și simplu oamenii vor mereu caut încă ceva mai bine.
1: Dar dacă
2: știi?
1: Ai găsit,
2: chiar ai găsit,
1: și ești norocos.
2: Dar încă este și altă situație. Când este încă lângă dânsă încă cineva care spune de ce tu nu vrei să încerci la
1: acolo,
2: altul,
1: da, persoana
2: că iată acela au făcut la acela,
1: la acela
2: și tu, hai și tu.
1: Dar nu garantează nimeni că o să fie.
2: Dar nu, că sigur, că cum tu spun, sunt oameni care sunt compatibile,
1: exact.
2: Și foarte bine să lucreze împreună. Sunt chiar și oameni buni, dar parcă și ceva nu e...
1: Corect.
2: Parcă nu merge, știi?
1: Este compatibilitatea 100%.
2: Și nu e
1: supărare. Cel mai
2: nu
1: important,
2: e supărare.
1: Da.
2: Adică noi suntem oameni maturi. Mm. Ok, nu cu mine, azi ai tu alt
1: asta
2: client,
1: e,
2: dar eu alt om cu care să lucrez.
1: Și toată lumea fericită.
2: Da.
1: Cristi, hai să vorbim despre clipul tău, vrei? Noi avem, da, te rog. Noi trebuie să stăm de 2-3 ore, da.
2: Okay.
1: Cu care ai fost de lucrat, da.
2: Cu care ai fost tot la fel.
1: Am văzut acolo, îmi place foarte mult ce se întâmplă pe scenă acolo. Uite, aici, da,
2: asta
1: da.
2: A fost, apropo, asta
1: da,
2: e
1: stai, ideea parțială. Stai un pic, scuze, eu trebuie să zic, noi vin, vorbești mai bine română acum.
2: Da,
1: felicitări, da.
2: Cu tine știi că tu vorbești foarte repede.
1: Da.
2: Și vrei, nu vrei lângă tine, eu înțeleg că trebuie să ritmul acela
1: nu
2: să
1: neapărat,
2: păstrezi.
1: Cris, vorbești cum vrei tu, pentru că noi ne cunoaștem din 2008-2010
2: da,
1: de atunci. Și tu vorbeai română, încercai, conștientizai că trebuie să vorbim. Nu, firesc, te-a crescut foarte mult. Felicitări.
2: Mersi.
1: Uite cât de fain aici, lumini, stage, uite aici.
2: Știi cât, cum?
1: Florile astea.
2: În șase ore s-a făcut.
1: Așa.
2: Da, asta a fost chiar aici la Moldova Film. Este filmat, da?
1: Ați luat
2: un pavilion și noi iată. Acolo ca să înțelegi, acolo 6 scene mici care au fost instalate. De, după asta cu decor au venit femei.
1: Da.
2: Și în 6 ore s-au făcut toate acestea. Da. Și aceste instrumente care au fost de pe sus.
1: Nu. După asta a la... Bravo.
2: Iată, și noi după 6 ore eu am venit când deja au fost tot gata.
1: Firesc, nu aveți să-ți dai acolo.
2: Și eu am intrat fetele frumoase,
1: da,
2: știi? Da, și dar eu nici n-am știut că o să fie așa. Că eu n-am văzut această...
1: Nu știai cum,
2: nu știa
1: ipotetic,
2: când așa,
1: cum o să fie?
2: Da, el, înțeles. Doar Oleg știa ce trebuie să fie.
1: Surpriză a fost acolo.
2: Și eu când am intrat, da, eu deja am încredere în el, sincer. Și asta, iată, asta costă mult, știi? Încrederea aceasta. Corect. Și eu când am intrat, spus că Oleg, Doamne, cât de frumos, cât de bine. Eu spuneam, stai liniștit încă o să vezi, tot o să fie încă mai frumos.
1: Și e foarte important că spui omului, el are încredere mai departe și dai aura asta călduroasă,
2: da,
1: știi, și el se simte mai bine cu tine. Corect.
2: Și iată și fetele astea, apropo,
1: da, cine? Poți să spui cine sunt?
2: Eu vreau să spun, deci la patru fete, ei sunt muzicieni, mm-hmm. nu sunt modele pur și simplu luate de, pentru acest rol, mm-hmm. să știi.
1: Deci chiar ai căutat
2: muzicieni, și la tobe, și două chitare, la clape, la piană, adică.
1: Și de bravo, vă spune.
2: Da, patru fete, deci muzicieni și trei la back vocal, chiar acestea au fost, iată, la back vocal a fost fete dansatoare.
1: Mm-hmm. Pentru, ai spus foarte bine, că sunt unele clipuri cum când bagă în band, ca și cum se vede de la un poștă, că el n-are treabă cum ține bețele pentru tobă sau la
2: zdrâng-zdrâng.
1: Acolo când ceva de el, nu știu, măcar simulează.
2: Da, măcar în masă, măcar fă ceva.
1: Știi ce zic?
2: Da, știu, știu. Iată, noi am vrut asta deodată să fie oameni, adică potriviți, care cunosc instrumente.
1: Cristi, piesa și videoclipul este în omagiu pentru soțul tău? În primul rând?
2: Și el a fost pe mine mai inspirat, să zicem așa.
1: Cât de frumos este.
2: Și toată lumea mă întreabă, da, las fie ca o dedicație și lui, dar și nu numai lui. Fiecare femeie cred că poate să dedică această piesă iubitului său, soțului său, care merită, cum se zice, da? Iată.
1: Cum e campania de promovare? Te-am văzut, mă uitam pe Insta, la tine, activă.
2: Foarte activ și foarte intens și eu m-am obosit.
1: Ai obosit, vrei vacanță?
2: O lună întreagă cu promovare. Încă după asta mai am o televiziune și...
1: Tot astăzi?
2: Da.
1: Ah, ok, bun.
2: Și terminăm.
1: Mulțumim!
2: Slavă Domnului!
1: Te duci vacanță un pic?
2: Tu știi ce... Da, eu mă duc la vacanță. Dar ce... Nu mă supără, dar cumva mă supără, da.
1: Ia zi!
2: Că în această lună eu am câteva schițe noi.
1: Uh-huh. De mouri?
2: Care trebuie să termin să fac, să lucrez, dar într-o lună aceasta de promovare eu nu am fost nici o oră n-am stat în studio.
1: Știi de ce? Pentru că au fost priorități. Normal, trebuia să-ți promovezi materialul.
2: Eu pierd timpul, eu așa vara aceasta trebuie așa de mult să lucrez. Eu vreau pur și simplu, știi cum, de fapt, cum se face, tu știi tot lucrul ăsta. Se face un album, după asta scoți piese, cum deja potrivite. Da. Un hit, cum asta se face,
1: tu lucrezi
2: cum
1: la un album? Crezi.
2: Da, lucrez la un album. Și iată, eu lucrez la un album. Cât așa cred eu. Așa, deci cred
1: ai piesa asta, ai încă două demo-uri acolo?
2: Vreo trei demo-uri.
1: Care stau ca schițe, ca demo-uri acolo, ok. Și, dar cum rămâne cu ideea asta? Hai că m-ai provocat să-ți adresez o întrebare care nu este aici. S-a cam dus chestia asta cu albumele, știi? Că e Spotify, acum tot e online și așa.
2: Ok.
1: Rămâi la ideea asta.
2: Albumul ăsta nu e neapărat să ai plastincă.
1: Am gândeam că CD, dar acum și cu flash deja.
2: Și nu e flash. Nu, chiar când intri în Spotify.
1: A, deci acolo albumul să fie. Bun, așa da. Așa, dacă mă gândeam că... Dar cine mai face acum? Mai sunt oameni.
2: Știi care eu am? Da, dar eu vreau să spun ce eu am în plan, ce vreau eu. Eu vreau să fac nu CD, nu stick-uri, eu vreau să fac chiar vinil. O vinil.
1: Serios?
2: Serios.
1: În Moldova nu se face așa ceva.
2: Poftim? Eu știu. În afară. Vreau să fac așa ceva.
1: O să urmărim?
2: Eu tare vreau. Asta e dorința mea. Eu nu știu, mi se pare că asta e ceva așa de wow. Și da, este...
1: Primul sună altfel pe...
2: Da. Și asta e foarte frumos. Dar album nu se face pentru că, cum încă o dată, da? Chiar și pe Spotify, iTunes, unde n-ai fi. Eu vreau să am aceste 10 piese noi, proaspete, dintr-o care tu poți să alegi ce după care și să lansezi mai departe.
1: Bun,
2: și când ai album la mână, iată despre ce noi în culise am vorbit, după asta tu știi unde poți să te duci cu dânsul.
1: Gata, eu acum am înțeles. Urma să te întrebi despre proiectul internațional, tentativele alea, ce vrei să zici. Dar până atunci, noi mai avem maxim 10 minute să povestim, vreau să reușim de toate. Hai. Cum te împaci cu generația nouă de artiști? Eventuale colaborări, ți-au propus voce?
2: Chiar dacă ei nu sunt amatori. Eu nu-mi place oameni amatori.
1: Care... Chiar dacă zbun pe TikTok acolo?
2: În general, pentru mine nu e number one.
1: Lasă-mă că ești talentat acolo, da.
2: Da, eu înțeleg că în lume acum se uită la TikTok, știi?
1: Da. Dar tu ești activ acolo?
2: Da, sunt. Am devenit în 2025, chiar din anul trecut. Din anul trecut, înțelegi?
1: Asta e mai bine mai târziu decât...
2: Mai bine mai târziu, nu știu. Dar ce vreau să zic? Eu vreau așa, pur și simplu, știi? La China, la China, iată de ieri, am citit, tu știi ce?
1: Ce s-a întâmplat în China?
2: Asta e perfect, eu nu știu, acolo sunt oameni, cred că cei mai deștepți.
1: Ce-o mai
2: fiindcă făcut? Cei mai, legile care eu citesc acum în ultimul timp, vin din anume de acolo, sau din Japonia, știi?
1: Ok, din Japonia.
2: Ce acum? Deci au spus că n-are voie omul să vorbească pe TikTok, de exemplu, cum să te slăbești, cum să devii, nu știu, pe cineva sau cu sănătate, cum la fitness, cum e tot, cum să dansezi dacă nu ai specialitate.
1: Serios?
2: Da!
1: Nu dai seama, bă, îți dai seama. Deci ăștia au filtrat, deci ăștia au filtrat niște subiecte care...
2: Corect! Mm-hmm. Să nu te dai cu părerea dacă nu ești specialist. Nu ai treabă cu
1: asta. Asta e de vis.
2: Noi
1: ar trebui să vorbim o oră întreagă despre TikTok moldovenesc și specialiștii de aici.
2: Specialiștii de aici, da.
1: Cei care dau sfaturi. Doamne, iată-mă.
2: Iată când blogeri, influențeri încep a cânta, nu că eu sunt invidioasă, nu că eu sunt, datorită că ei au mai mult vizualizări și astea urmăritori decât mine, ei sunt cu 3-5 capuri mai sus decât mine.
1: Pentru care ai muncit atâția ani.
2: Da, iată asta.
1: Și ei apar.
2: Tu vezi care... Nu că înțelegi că, Radu, eu nu știu, pur și simplu...
1: Eu te înțeleg, crede-mă, eu te înțeleg
2: din
1: perfect.
2: Din școală eu doream să fac muzică, de exemplu, da?
1: Mică,
2: și eu pentru aceasta am făcut niște pași, eu vorbesc de asta foarte mult. Studii. Școală muzicală, pian, Colegiul Ștefaneacă, conservator 5 ani, cantul mai mult de 20 de ani. Și eu nu uităm la acel fapt că eu nu cânt la toate concertele, eu nu mă duc la evenimente, petreceri private, adică să fac bani pentru asta. Dar
1: tu nu cânti la evenimente?
2: Nu.
1: Bun.
2: Nu. Și, dar asta nu înseamnă că eu nu fac cant în fiecare săptămână. Eu fac acest lucru pentru ce? Ca să fiu în
1: formă.
2: Formă, tonus, că nu știu, eu așa m-am deprins.
1: E ca la sală, mușchi, trebuie să
2: minunesc.
1: Acum, exact.
2: Totul invers. Nu fac oameni studii, nu îmblă nici la cant, în general nu vorbim despre asta, dar ei vorbesc mult, nu știu ce
1: hype-uri
2: astea fac pe diferite intrigi, scandaluri, răsfiedmâne. Și ei au foarte mult vizualizări, foarte mult
1: măritori. Și oamenii mănâncă asta.
2: Și oamenii mănâncă și ei sunt mai vestiți, mai populari, cunoscuți.
1: Popular, uite, corect ai spus.
2: Populari. Și iată, despre dânsul știe toată lumea, dar poate despre Cristi Rușu, bărbatul ei de aur, nimeni.
1: Știi care este ideea? Uite, asta este dezamăgire și trec mulți artiști.
2: Eu vreau așa lege. Dacă nu ești, nu ai, de exemplu, măcar... Nu neapărat studii superioare.
1: Da,
2: măcar
1: o diplomă, ceva de un seminar, de training, de alea, știi, adică măcar...
2: Nu, măcar școala muzicală să aibă, măcar ceva de muzică. Hai să vorbim de muzică, că de alte eu nu vreau.
1: Hai altă întrebare, că să reușim să vorbim totul. Dacă ți s-ar propune un influencer, blogger, zii tu... Cristi, vreau să facem o piesă în duet. Dar el e bun, el are milioane de oameni care
2: nu, serios? Sigur că nu.
1: Nu te-ar tenta chestia asta. Chiar dacă el e bun și te-ar ajuta să crești la vizualizări, la alea, eventual.
2: Dacă el este foarte talentat,
1: doar într-adevăr, așa.
2: Într-adevăr, sigur! Eu nici nu voi cânta cu așa om care nu cântă.
1: Da, am înțeles. Dar mai rar și talentat și influencer.
2: Iată, de asta vorbesc.
1: Bun, eu te-am înțeles.
2: Poți să mă prinzi chiar. Poți să scriu o recepisă, cum se zice, că eu, Cristi Ruș, dacă cineva îmi propune să fac pur și simplu pentru popularitate.
1: Nu. Bravo, bun. Nota 10.
2: Eu trăiesc bine ca să
1: Doamne ajută.
2: Mie să-mi plătească pentru asta.
1: Ai și muncit pentru chestia asta. Cristi, vorbim despre Eurovision pe 12, prima semifinală, Satoș și numărul 1 cântă.
2: Da, super.
1: Trece în finală?
2: Eu sper că da.
1: Lumea spune în sondaje ce mult trece în finală.
2: Foarte multe el a făcut pentru asta.
1: Ce asta?
2: Nimic nu am. Nimic nu, pentru mine nimic nu este comun
1: cu piesa asta?
2: Nu.
1: Tu, uite, ca om din domeniu, ce părere ai despre piesa Satoși, care reprezintă Republica Moldova?
2: Eu nu înțeleg piesa asta. Eu, ca interpretă, care ascultă foarte multă muzică și a ascultat foarte multă muzică, eu nu înțeleg așa gen de muzică. Mm-hmm. Gata.
1: Bun. Eu am primit răspunsul de la tine. Dacă...
2: Dar eu le urez succes, am spus. De ce? Eu sunt patriotă. Eu vreau ca noi să ajungem la finală. El este un băiat foarte muncitor, un băiet foarte bravo. Muncește foarte mult. Eu vreau să spun acum tineretul nu vrea să muncească. Nu vrea.
1: El ar putea fi un exemplu pentru ce mai tine.
2: Da, dar el muncește mult și eu văd acest. Și el face aceste pași mari, are această energie de Doamne ferește.
1: Izvorul
2: lui. Mie îmi place că el este simplu și asta se simte foarte tare. Dar în același timp, bunătatea lui. Eu simt asta mereu și mie îmi place acest lucru. Și el are o echipă extraordinară
1: asta
2: în spatele lui.
1: Asta e altă poveste.
2: Iată, și asta mie îmi place. Și tot în armonios,
1: Hub-ul
2: foarte
1: ăsta.
2: Armonios.
1: Exact,
2: ok,
1: exact.
2: Piesa este foarte comercială. Produsele tare comerciale care sunt destinate direct în buzunar.
1: Cristi,
2: a cuiva. Eu asta nu, iată asta, eu
1: hai să fim un pic de proroc. Ultima întrebare și ascultăm piesa. Sondaje spun că Satoshi trece în finală. Ce loc îi dai acolo? Cam unde intră el în finală? Top 10?
2: Aici așa, sau el intră în top 10 și chiar mai aproape de...
1: Top 7 încolo?
2: Top 7 încolo. Sau el o să fie în fundul geografiei.
1: Bun. Deci aici e sau sau.
2: Sau sau. Aici o să fie... tot altamente, știi?
1: Sau bine de tot,
2: sau
1: bravo.
2: Sau bine de tot, bravo.
1: Sau dezamăgire?
2: Sau dezamăgire. Tot.
1: Ok,
2: dar eu consider că nu. El o să fie în top 10. Nu știu, eu așa.
1: Și eu cred așa. Să privim.
2: Eu cred așa că așa o să fie.
1: Este. Eu mă bucur tare mult că ai venit la Uite, o să treci. Trebuie să mai vii. Știi când vii? Când vii din vacanță? Stai, zi-mi repede într-un moment. Mergi în vacanță peste hotare un pic acum?
2: Da.
1: Bun. Destinație nu spui. Ne uităm pe Insta
2: la tine. Spania. Bun. Și eu am să vin deodată cu piesa în spaniolă. Adică de mâna ta o să fie în spaniolă, okay. Știi? Asta vă zic
1: vamos,
2: așa.
1: Vamos, un, asta. Și data viitoare vii și ne povestești despre cum a fost vacanța. Când vii?
2: Prin sfârșitul lunii mai.
1: Perfect. Deci prin iunie te așteptăm în vizită.
2: Hai, cu
1: mare drag. Că ai venit. Sper că te-ai bine.
2: Mulțumesc, noi am vorbit așa direct, dar despre tot.
1: Da,
2: știi?
1: Asta e pentru că și ne interesant. Face treaba. Da. Cristi Ruș, prieteni, ascultăm premieră la Radio Moldova Muzical, Bărbatul de Aur, un omagiu pentru toți bărbații să fie. Audiție plăcută, revenim cu șlagurul săptămânii.

0: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.
1: Șlagărul săptămânii, rubrica realizată în colaborare cu emisiunea colegului Ion Kerbeck 7 după studio la Radio Moldova. Votează piesa preferată și se face auzită, propusă în lista în cauză, se face auzită timp de săptămână la Șlagărul săptămânii. Ascultăm Valentina Nejel și Nebun de Alb. Rămâi cu noi, imediat vine și rubrica Musical Joke.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Presa mondială a publicat acum 20 de ani neobișnuita aventură a unui grup de tineri muzicanți care, înzestrați cu tobe și cu instrumente de suflat, au pornit într-o seară târziu spre satul Canihal din Anatolia pentru a cânta a doua zi la o nuntă. Surprinși pe drum de viscol, ei se adăpostiră într-o moară părăsită. În cursul nopții, înspăimântați de vijelie, 8 lupi pătrunseră în moară printr-o spărtură de zid. Unul dintre muzicanți, care nu-și pierdu sângele rece, începu să bată toba cu toată forța. La auzul sunetelor neobișnuite, lupii gata de atac încremeniră. Ceilalți muzicanți urmară exemplul colegului lor mai curajos și făcură o hărmălaie de nedescris. Fiarele, înnebunite de spaimă, căutară disperate spărtura prin care intraseră, dar negăsind-o, își zdrobiră în cele din urmă capetele de ziduri. La ivirea zorilor, cei 8 lupi zăceau în nesimțire pe dușumeaua putredă a morii în paragină, în timp ce muzicanții, extenuați, executau pentru a 47-a oară uvertura la opera Wilhelm Tell de Rossini.

0: birbirimize tutunursa belki güneş doğabilir.
1: Hei, hei, hei, ce faceți, prieteni? Aici, In The Mix, misiunea ta preferată aproape de miezul zilei. El Radu cu tine pe Radio Moldova Muzical 97.7 FM, live pentru tine. Mișa Mireș și Alex Velea la încălzire imediat, Kane Brown cu Vara, I Can Feel It, dar și Tilak Marshmallow, Water.

Este 11 și 9 minute, ți-l amintesc că ne asculti pe TRM, pe Radio Moldova Musical, dar și pe 97.7 FM. Se aude foarte bine mașină, am înțeles, Radio Moldova. Mulțumim șoferilor și aveți grijă la volan. Sunt ambuteiaje celebre în Chișinău și poate unii șoferi mai neatenți. Fiți voi cei atenți. Mai bine să evităm situații neplăcute în trafic. Bun, ce avem pentru această oră? Vine la 11 și 20, nu 10 minute, nici mai mult, nici mai puțin, avem data despre starea vremii. Vreme frumoasă, apropo, duminică, doar un pic de ploi, dar detaliile stau să vină un pic mai târziu. Pașa Parfenicu, Niculeta, nu că lasă-mă, DJ Dimas, DJ Ronnie chiar aici, mi-a dat și Daria Lupi și Cabron, dar și Troy Sivan cu One of You Girls.

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Musical. 97.7 FM.
2: Live pe Radio Moldova Musicală, să vedem care treaba cu meteo. Astăzi avem 24 grade, foarte frumos. Viteza vântului, dacă vă interesează, azi e cea mai puternică, timp de 7 zile, 27 km la oră. Vineri, sâmbătă, avem 23-22 grade, drăguț. Duminică, iată, avem ploaie slabă, 20-22 grade în termometre. Luni, 23, iată, marți și miercuri, din nou se încălzește până la 25 de grade. Ne-am convins încă o dată, prieteni, vă aduceți aminte și anii trecuți, brus dintr-un anotimp rece, trecem într-un anotimp torid. Eu tare sper că până în august nu va fi doar așa 25 de grade, pentru că e cam de vreme totuși. Da, vedem. Vedeți câte chestii se întâmplă acum. Alina Eremia cu albumul Dacă ar fi pentru o zi remix. Mai e cu Karma is a Bitch Like You, doamne, cum a numit-o aici. Taylor Swift și Kongs, Anti-Hero. Dar și Nițu

0: Goleta și Cristi ne saltă de la Iași. Bună ziua, și acolo ne ascultați pe TRM cu Medem, Radio Moldova Muzical. 97.7 e pe aici, prin Chișinău, prin apropiere, prin Săvorbie. Rămâi cu mine, El Radu, sunt la Endemix cu tine. Aici, vreme faină astăzi, deși la plimbare, dacă ai timp, bineînțeles. În playlist Anti-Hero, Taylor Swift și Kongs, imediat, chiar acum deja vine promo.
1: Radio Moldova Muzical 97.7.
0: Ce-mi plac cifrele astea, 97.7, rămâi cu mine. Smiley, doar noi doi și noaptea. Un Nits remix imediat de Vexiente cu, vine cu Maria Chivu și Gianca, da? Kelly's Milkshake și Jungkook, Usher, Standing Next to You, toată aici pe Moldova Muzicală, emisiunea ta preferată de remixuri. In the Mix, live pentru tine.

hituri și remixuri pentru tine, fără publicitate, fără intervenție, ca să ne directăm cu muzică, mai ales dacă avem și timpul ăsta frumos. Până la fix avem Milkshake cu Kelly's chiar în clipa asta, Jungkook și Usher, Stand Next to You, imediat Alexandra Stan cu Patricia Zavala, Lipstick, dar mai vine și Blondish cu Madonna și Miss Monique cu Sorry, no, și dacă vine și Calvin Harris cu Sam Smith Desire. Rămâi cu Radio Moldova Muzical. El Radu cu tine până la fix.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Keziah Jones Band. Vor suna piese de Keziah Jones, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Kezia Jones Band. Au sunat piese de Kezia Jones, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

continuăm cu Mi-am pus busuioc în păr. Dacă știți textul, cântăm împreună, de ce nu?

0: Semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Secolul 20 a fost asociat unor mari schimbări în literatură și în arte. Spiritul uman a evoluat odată cu știința. Au apărut noi formule în arte plastice, teatru, muzică. În emisiunea Sub semnul schimbării vom trasa istoria muzicii de avantgardă. Sunt Marcel German și vă aduc emisiunea despre muzica de avantgardă. În ediția de azi, solista Björk, album Telegram. Anul lansării 1996.

Björk este o faimoasă solistă și cantautoare de origine islandeză. Pe parcursul carierei sale a adus nenumărate inovații în muzică. Revista Time a numit-o printre cele mai influente persoane din lume. Iar revista Rolling Stones a plasat-o într-un clasament al celor mai bune 100 soliști și cantautori.

0: semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Artista Björk s-a născut în 1965, în Reykjavik, Islanda. Mama sa a fost activistă ecologistă. Numele artistic Björk este de fapt prenumele său adevărat. Ea a reușit o performanță extraordinară. Când avea doar 11 ani, a semnat un contract cu o casă de discuri. S-a întâmplat în felul următor. Când era elevă, a cântat o piesă la școală. Profesoara sa a imprimat-o și a trimis-o la radio. Piesa a fost difuzată în eterul național și a atras imediat atenția unui studio.

Artista Björk și-a început cariera muzicală în 1977. În adolescență a făcut parte dintr-o trupă punk rock. În 1980 a fondat o formație Jazz Fusion. Mult timp a activat în diverse formații, dar avea să se lanseze într-o carieră solo mult mai târziu.

0: semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: În 1993, artista Björk își lansează discul de debut. Albumul său se bucură de succes comercial, iar videoclipurile pieselor sale sunt prezentate la canalul MTV. Unul din primele sale clipuri a fost piesa I Play Dead. A fost realizată în colaborare cu compozitorul David Arnold. A fost imprimată cu orchestră și a apărut pe banda sonoră a unui film.

În interviuri, solista Bjork își amintea de influențele sale muzicale. Asculta posturi de radio pirat din Anglia, specializate în drum and bass. Admira muzica reggae și rastafarianismul. Dar, în același timp, asculta muzica de avantgardă a lui Karlheinz Stockhausen.

0: Semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Ați ascultat emisiunea Sub semnul schimbării. Astăzi a fost artista Bjork. Album Telegram. Sunt Marcel German și vă spun pe curând.

Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Jazz Travel, dedicată marelor creatori care au conferit muzicii secolului 20 statură de artă majoră. Eu sunt Radu Cancer, iar astăzi îl evocăm pe Duke Ellington, compozitor, pianist și conducător de orchestră, omul care a transformat jazzul într-un limbaj al rafinamentului, al culorii și al construcției ample.

Născut în 1899 la Washington, Ellington a fost mai mult decât un muzician. A fost un gânditor al sunetului, un creator de forme și atmosfere. Opera sa vastă, de la piese scurte la ample suite orchestrale, a redefinit locul jazzului în cultura universală.

a intrat în istoria muzicii nu doar prin sunet, ci și prin atitudine. Supranumele Duke reflectă nu o origine aristocratică, ci o eleganță cultivată, o manieră de a privi muzica drept artă a demnității. Într-o epocă în care jazzul era adesea asociat cu divertismentul facil, Ellington a impus ideea de stil, de rafinament și de noblețe a expresiei, atât pe scenă cât și în viața publică.

Pentru Duke Ellington, orchestra nu era o simplă adunare de muzicieni, ci un organism viu. El compunea gândindu-se la personalitatea fiecărui interpret, la timbrul specific și la forța expresivă individuală. Saxofonul catifelat al lui Johnny Hodges, trompeta incisivă a lui Cootie Williams sau culoarea profundă a trombonului lui Lawrence Brown deveneau părți ale unei palete sonore unice. Astfel, Ellington a redefinit orchestra de jazz ca instrument de creație, nu doar de interpretare.

Pentru Duke Ellington, orchestra nu era o simplă adunare de muzicieni, ci un organism viu. El compunea gândindu-se la personalitatea fiecărui interpret, la timbrul specific și la forța expresivă individuală. Saxofonul catifelat al lui Johnny Hodges, trompeta incisivă a lui Cootie Williams sau culoarea profundă a trombonului lui Lawrence Brown deveneau părțile unei palete sonore unice. Astfel, Ellington a redefinit orchestra de jazz ca instrument de creație, nu doar de interpretare.

Albumul Ellington at Newport, apărut în 1956, este considerat de mulți critici drept momentul de apogeu al carierei lui Duke Ellington. Înregistrarea surprinde o seară care a depășit granițele unui simplu concert și s-a transformat într-un eveniment istoric. Orchestra, aflată într-un moment de renaștere artistică, oferă o interpretare electrizantă în care tradiția și prospețimea se întâlnesc într-un echilibru rar. Piesa centrală, celebrul Diminuendo and Crescendo in Blue, devine simbolul acestei reveniri spectaculoase. Albumul nu este doar o dovadă a forței interpretative, ci și confirmarea faptului că muzica lui Ellington rămâne vie, capabilă să emoționeze și să surprindă chiar și după decenii de creație.

Duke Ellington a fost printre primii care au privit jazzul ca pe o formă de muzică destinată sălilor de concert. Suitele sale ample, inspirate de istorie, spiritualitate și experiența afroamericană, au depășit formatul piesei de club. Prin lucrări orchestrale complexe, Ellington a demonstrat că jazzul poate avea aceeași greutate artistică precum muzica simfonică, fără a-și pierde spontaneitatea și vitalitatea.

De-a lungul vieții, Duke Ellington a primit recunoaștere la cel mai înalt nivel, inclusiv distinții academice și onoruri naționale. Influența sa se resimte nu doar în jazz, ci și în muzica de film, muzica simfonică și chiar în modul în care este perceput rolul compozitorului modern. El a fost un exemplu de perseverență artistică și de demnitate culturală într-o societate profund marcată de segregare.

Aceasta a fost ediția dedicată lui Duke Ellington, creator care a transformat jazzul într-o artă a rafinamentului și a memoriei colective. Alături de voi a fost Radu Cancer și vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru alte întâlniri cu marii creatori ai muzicii.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi muzică de Franz Schubert, fragmente din concertul de cameră ce a avut loc la sala cu orgă din Chișinău, cu participarea pianiștilor Olga Iuhno și Sergei Constantinov.

Schubert, unul dintre cei mai importanți compozitori ai începutului secolului al XIX-lea, reprezentant al trecerii de la clasicism la romantism, a trăit doar 31 de ani, dar a lăsat în urmă o creație impresionantă. A compus peste 600 de liduri, multe din ele pe versurile unor mari poeți precum Goethe și Heine. Muzica sa, remarcându-se prin lirism profund, sensibilitate melodică și o expresivitate intimă, în afară de liduri a scris simfonii, muzică de cameră, muzică sacră și lucrări pentru pian. Fantezia în fa minor pentru pian la patru mâini este una din

Schubert a compus fantezia în fa minor în ultimul an al vieții sale. Lucrarea este dedicată contesei Caroline Esterházy, una dintre elevele și posibil iubirile sale neîmplinite. Creația este structurată într-o formă continuă, fără pauze între secțiuni, ceea ce îi conferă unitate și coerență dramatică. Este considerată una din cele mai valoroase creații pentru pian la patru mâini din întreaga literatură muzicală. Noi o ascultăm astăzi în interpretarea pianiștilor Olga Iuhno și Sergei Constantinov.

Olga Iuhno, născută în 1960 la Chișinău, a absolvit școala de muzică Eugen Coca, continuându-și studiile la Conservatorul Rimski-Korsakov din Sankt Petersburg. Din 1988 începe cariera pedagogică, actualmente fiind lector superior la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, Catedra Ansamblu de Cameră și Maestrie de Concert. Totodată, Olga Iuhno își continuă și activitatea artistică, fiind concertmaestrul preferat al multor soliști de operă și reputați instrumentiști, atât din Republica Moldova, cât și de peste hotarele ei, cu care susține recitaluri și concerte. Evoluează și în calitate de solistă cu Orchestra Națională de Cameră, în concerte cu clavecin sau pian, dar și în componența diferitor ansambluri camerale. A susținut recitaluri în România, Rusia, Franța. În 2016 i-a fost conferit titlul onorific Maestru în Artă.

plină de energie și strălucire, a fost compusă într-o perioadă mai luminoasă din viața compozitorului și are un caracter festiv și optimist, tipic pentru genul rondo. Tema principală este memorabilă, revenind periodic între episoade contrastante. Scriitura pianistică valorifică în mod echilibrat posibilitățile ambilor interpreți, dialogul dintre cei doi pianiști fiind unul jucăuș și elegant. Se observă influențe ale stilului clasic vienez, în special ale lui Mozart. Episoadele intermediare aduc varietate prin schimbări de tonalitate și caracter. Din punct de vedere tehnic, lucrarea solicită precizie și coordonare perfectă între interpreți. Moment realizat cu brio în concertul selecțiunii din care ascultăm astăzi de Olga Iuhno și Sergei Constantinov.

Sergei Constantinov, pianist și compozitor cu o formare academică de prestigiu și o activitate artistică internațională remarcabilă, și-a început parcursul educațional la Liceul Republican de Muzică Sergei Rachmaninov. Se perfecționează apoi în compoziție, orgă și orchestrație. Este absolvent al Conservatorului Piotr Tchaikovsky din Moscova și al Academiei de Muzică Rainer Troa din Monaco, unde și-a aprofundat studiile la pian, clavecin, basso continuo și compoziție. Sergei Constantinov activează ca profesor de pian la Școala de Arte Alexei Stârcea și la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, iar anterior a fost maestru de concert și pedagog în cadrul programului tinerilor artiști ai Teatrului Bolșoi din Moscova. A colaborat cu instituții și orchestre de renume, participând la festivaluri și producții de operă în Marea Britanie, Monaco și alte țări europene. Este laureat al mai multor concursuri internaționale, obținând, printre altele, premiul 3 la concursul Francis Poulenc, fiind apreciat și pentru activitatea sa de maestru de concert.

În interpretarea pianiștilor Olga Iuhnu și Sergei Constantinov am ascultat astăzi creații de Franz Schubert, Fantezia în fa minor și Rondo în re major pentru pian la patru mâini, înregistrare din concert. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Nova Muzical. Art Rock. Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Vă salut, sunt Marcel German și vă invit să ascultați o nouă emisiune Art Rock. Emisiunea Art Rock va aborda genul definit prin termenul englez Progressive Rock, o varietate conceptuală de muzică rock practicată de artiști cu abilități componistice și instrumentale de excepție, care au studiat sistematic teoria muzicii clasice și a jazzului, instrumentiști cu o vastă cultură literară și o înaltă educație estetică. În cadrul emisiunii vor fi prezentate albume muzicale de referință din diverse perioade. Vom asculta chitariști de virtuozitate, rock clasic, rock opera, industrial, rock independent, curentul post-punk din anii 80 și curentul post-rock britanic din anii 2000. Biografia formației. Toto. Genuri muzicale. Pop-rock, jazz fusion, progressive rock. Fondată în 1977 în Los Angeles, California, a fost una din cele mai strălucite formații pop-rock din anii 80. Unii critici au calificat sound-ul său ca symphonic pop. Componența formației. David Page, cantautor, solist, producător, membru fondator. Steve Porcaro, clape, cantautor, compozitor de film, membru fondator. Steve Lukather, chitarist, solist, cantautor, aranjor și producător. John Pierce, chitară bas. Robert Sirait, tobe. Discografie selectivă. Toto, 1978. Hydra, 1979. Turn Back, 1981. Kingdom of Desire, 1992. Old is New, 2018.

Sesiunea de astăzi a emisiunii Art Rock, enciclopedia muzicii progressive rock, este dedicată formației Toto. Vom asculta câteva dintre cele mai de succes piese ale sale.

muzica formației totul se înscrie cel mai precis în genul jazz fusion, o formă modernă de jazz apărută în anii 70. Definiția clasică a acestui subgen este o fuziune de pop, rock și jazz, cu utilizarea sintetizatoarelor. Curentul jazz fusion și-a atins vârful în anii 80, fiind de asemenea practicat de legendara formație Chicago și de compozitorul Dave Grohl.

0: Rock.
1: Unul din membrii esențiali ai formației Toto, producătorul Steve Porcaro, se înscrie într-o lungă listă de artiști rock americani de etnie italiană, printre care mai este cazul să amintim de chitariștii Steve Vai și Joe Satriani și de artistul Bon Jovi. Marea tradiție culturală și muzicală din Italia avea să fie adusă în lumea nouă de imigranți italieni care au adaptat vasta școală muzicală clasică italiană la genuri muzicale contemporane, printre care chiar și muzica rock. Creația acestor mari maestri ai muzicii surprinde prin zigoarea sa.

În 1983, membrii formației Toto au realizat coloana sonoră a filmului Dune, în regie lui David Lynch, adaptarea faimosului roman science fiction. Filmul și banda sa sonoră au devenit legendare. Muzica pentru film a fost imprimată de Orchestra Filarmonică din Viena, în colaborare cu artistul de muzică ambient Brian Eno. Atunci când tânărul regizor David Lynch i-a invitat pe cei de la Toto să se implice în acest proiect ambițios, membrii formației au fost imediat atrași de posibilitatea de a încerca formule muzicale noi.

În această ediție a emisiunii Art Rock ascultăm câteva dintre cele mai de succes piese ale formației Toto. Formația Toto a fost înființată la sfârșitul anilor 70 în Los Angeles, California, de către cantautorii David Page și Steve Porcaro. Toți membrii care li s-au alăturat au lucrat anterior ca instrumentiști în sesiuni de studio. Unii dintre ei contribuiseră la câteva dintre cele mai cunoscute piese pop ale anilor 70.

0: Hard Rock.
1: Unul dintre cele mai mari hituri ale formației Toto, piesa Roseanne, a fost dedicată actriței Roseanne Arquette, cu care solistul Steve Lukather avusese o scurtă relație romantică. Iar mega-hitul Africa concentrează însuși spiritul anilor 80.

Muzica formației, tot-o din anii 80, s-a înscris în ceea ce s-ar putea numi un curent neoromantic în muzica pop. Calitățile epice și elementele fanteziste care inspiră la aventuri în lumi imaginare se înscriu tocmai în formula neoromantismului. Acest influent curent literar și artistic s-a manifestat în Europa, în special în Germania, începând cu secolul XVIII. A avut un impact considerabil asupra culturii contemporane. Modelul eroului romantic a devenit omniprezent în cinematografie și în literatură, atât în Occident cât și în Orient.

0: Rock.
1: Formația Toto continuă să fie activă și în prezent. În 2018 aceasta a lansat albumul aniversar 40 de călătorii în jurul soarelui. Apoi membrii formației s-au îmbarcat într-un turneu în jurul lumii pentru a celebra 40 de ani de muzică.

7 FM. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Radio Moldova Muzical.

107.7 FM. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Radio Moldova Musical.

0: Dicționar universal de muzică.
1: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valerie și vă voi călăuzi prin formele și genurile muzicii universale. În următoarele 10 minute le vom redescoperi împreună. Alemanda, dans de origine populară germană, inițial având un caracter vesel, vioi, iar ulterior moderat și grav, în doi timp. Cunoscut încă din secolul al XVI-lea, a comportat în decursul timpului transformări de ordin melodic, ritmic și mai ales de structură, atingând cea mai evoluată formă în suitele instrumentale și orchestrale a lui Johann Sebastian Bach, care stabilește cele patru dansuri obligatorii ale suitei preclasice: Alemanda, Saravanda, Curanta și Giga. Astfel, Alemanda devine, în secolul XVIII, prima piesă din suita franceză. Mai târziu este precedată de o uvertură sau de un preludiu. Prin stilizare, Alemanda și-a pierdut complet caracterul de dans, iar prin transformarea suitei, Alemanda a dat naștere allegro-ului inițial al sonatei. Câteva exemple semnate de Vivaldi, Corelli și Johann Sebastian Bach.

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: stilurilor.
1: Bună ziua, dragi ascultători! Eu sunt Gheorghe Nanto și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vom explora fascinanta lume a muzicii americane. Un gen muzical ce reflectă spiritul autentic al Americii și al istoriei sale culturale. Americana este un stil muzical care combină elemente tradiționale din folk, country, blues, gospel și rock. Este într-un fel o cutie de comori a muzicii americane, care adună influențe de la sudul rural al Statelor Unite până la orașele mari. Sunetul este cald, adesea bazat pe chitare acustice, mandoline, vioară sau pedal steel și pune accent pe povești și emoții reale. Cu versuri care evocă viața de zi cu zi, dramele, bucuriile și căutarea identității. Rădăcinile americane pot fi urmărite în anii 20 și 30, când muzica folk și bluesul rural au început să fie înregistrate și popularizate. Termenul americana a fost folosit mai frecvent abia în anii 1990 pentru a descrie artiștii care păstrau aceste tradiții, dar le combinau cu influențe moderne. Este practic o muzică care onorează trecutul, dar vorbește și despre prezent. De-a lungul decadelor, americana a evoluat îmbinând tradiția cu inovația. În anii 60 și 70, artiști folk, rock au contribuit la popularizarea sa, iar în anii 1990 și 2000, genul a cunoscut o renaștere prin artiști independenți și festivaluri dedicate. Astăzi, americana continuă să fie un spațiu pentru experimentarea sinceră și autentică, oferind o alternativă la muzica pop comercială. Printre cei mai cunoscuți artiști americana se numără Johnny Cash, simbolul muzicii country cu povești despre viața oamenilor simpli, Emmylou Harris, cunoscută pentru vocea sa distinctivă și repertoriul bogat, Lucinda Williams, care combină folk, rock și country cu versuri puternice. Americana nu este doar muzică, este o călătorie în inima culturii americane, unde fiecare cântec spune o poveste, iar fiecare instrument aduce o nuanță de autenticitate.

pentru pian la Radio Moldova Musical. Bună seara pentru toți împătimiții de pian! Gabriela Știrbu sunt și vă asigur că următoarele minute vor fi o revelație, deoarece veți avea ocazia de a asculta cum sună o piesă rock interpretată la pian. Este vorba despre Nothing Else Matters, o baladă rock a formației heavy metal Metallica, de pe albumul The Black Album, lansat în 1991. Un an mai târziu, a ocupat locul al 11-lea în topul Hot Mainstream Rock Tracks, numărul 6 în UK Singles Chart, numărul 1 în Danemarca și a ajuns în top 10 în mai multe topuri europene. James Hetfield, vocalistul trupei, a scris această melodie în timp ce vorbea la telefon cu iubita sa de atunci. Deoarece ținea telefonul într-o mână, cu cealaltă a smuls corzile Mi, Sol și Si, compunând astfel primele două măsuri ale piesei. Trebuie să precizez că pianista rusă Alexandra Kuznetsova, cu pseudonimul Gamazda, a reinterpretat acest superhit fără a distruge clapele pianului.

0: Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Salutare pentru toți fanii pianului! Gabriela Știrbu sunt și vă invit să vă lăsați gândurile să se odihnească pe notele pianului, care astăzi se vor inspira din creația lui Harry Styles. În 2017, Harry Styles s-a desprins de trupa One Direction pentru a-și construi o carieră solo. Single-ul cu care și-a făcut debutul solo se numește Sign of the Times și este o baladă pop-rock inspirată de sound-ul marilor trupe rock britanice. Titlul melodiei este un omagiu adus albumului lui Prince, Sign of the Times, care a fost lansat în 1987. Mai apoi ne va mișca hitul său din 2021, As It Was, primul single de pe al treilea album din cariera muzicianului, cu genericul Harry's House. Compusă de Harry Styles, Kid Harpoon și Taylor Johnson, As It Was vorbește despre singurătate și dor, despre o relație ce nu mai este ca la început. Mesajul nostalgic al melodiei este îmbrăcat într-un sunet antrenant, influențat de muzica anilor 80. Să descoperim una după alta melodiile promise.

Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bine v-am regăsit la o nouă poveste redată de pian. În clipele următoare vom explora sunetele miraculoase ale superhitului Sweet Child O' Mine al trupei Guns N' Roses. Sweet Child O' Mine este una dintre cele mai cunoscute piese ale formației Guns N' Roses. A debutat în 1988 ca single extras de pe albumul de debut al trupei Appetite for Destruction. A fost primul single care a ocupat locul întâi în topul Billboard pentru formația lui Axl Rose și Slash. Piesa are și o poveste interesantă, pentru că a pornit inițial ca un joc de antrenament la chitară al lui Slash. Acum însă descoperim jocul pianului, redat în această melodie, Sweet Child O' Mine.

muzical. Creații la bis. Program de muzică clasică.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi muzică de Franz Schubert, fragmente din concertul de cameră ce a avut loc la sala cu orgă din Chișinău, cu participarea pianiștilor Olga Iuhno și Sergei Constantinov.

Schubert, unul dintre cei mai importanți compozitori ai începutului secolului al XIX-lea, reprezentant al trecerii de la clasicism la romantism, a trăit doar 31 de ani, dar a lăsat în urmă o creație impresionantă. A compus peste 600 de liduri, multe din ele pe versurile unor mari poeți precum Goethe și Heine. Muzica sa, remarcându-se prin lirism profund, sensibilitate melodică și o expresivitate intimă, în afară de liduri a scris simfonii, muzică de cameră, muzică sacră și lucrări pentru pian. Fantezia în fa minor pentru pian la patru mâini este una din cele mai profunde și mature lucrări ale lui Schubert.

Schubert a compus fantezia în fa minor în ultimul an al vieții sale. Lucrarea este dedicată contesei Caroline Esterházy, una dintre elevele și posibil iubirile sale neîmplinite. Creația este structurată într-o formă continuă, fără pauze între secțiuni, ceea ce îi conferă unitate și coerență dramatică. Este considerată una din cele mai valoroase creații pentru pian la patru mâini din întreaga literatură muzicală. Noi o ascultăm astăzi în interpretarea pianiștilor Olga Iuhno și Sergei Constantinov.

Olga Iuhno, născută în 1960 la Chișinău, a absolvit școala de muzică Eugen Coca, continuându-și studiile la Conservatorul Rimski-Korsakov din Sankt Petersburg. Din 1988 începe cariera pedagogică, actualmente fiind lector superior la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, Catedra Ansamblu de Cameră și Maestrie de Concert. Totodată, Olga Iuhno își continuă și activitatea artistică, fiind concertmaestrul preferat al multor soliști de operă și reputați instrumentiști, atât din Republica Moldova, cât și de peste hotarele ei, cu care susține recitaluri și concerte. Evoluează și în calitate de solistă cu Orchestra Națională de Cameră, în concerte cu clavecin sau pian, dar și în componența diferitor ansambluri camerale. A susținut recitaluri în România, Rusia, Franța. În 2016 i-a fost conferit titlul onorific Maestru în Artă.

plină de energie și strălucire, a fost compusă într-o perioadă mai luminoasă din viața compozitorului și are un caracter festiv și optimist, tipic pentru genul rondo. Tema principală este memorabilă, revenind periodic între episoade contrastante. Scriitura pianistică valorifică în mod echilibrat posibilitățile ambelor interpreți, dialogul dintre cei doi pianiști fiind unul jucăuș și elegant. Se observă influențe ale stilului clasic vienez, în special ale lui Mozart. Episoadele intermediare aduc varietate prin schimbări de tonalitate și caracter. Din punct de vedere tehnic, lucrarea solicită precizie și coordonare perfectă între interpreți. Moment realizat cu brio în concertul selecțiunii din care ascultăm astăzi de Olga Iuhno și Sergei Constantinov.

Serghei Constantinov, pianist și compozitor cu o formare academică de prestigiu și o activitate artistică internațională remarcabilă, și-a început parcursul educațional la Liceul Republican de Muzică Serghei Rachmaninov. Se perfecționează apoi în compoziție, orgă și orchestrație. Este absolvent al Conservatorului Piotr Tchaikovsky din Moscova și al Academiei de Muzică Raine Trois din Monaco, unde și-a aprofundat studiile la pian, clavecin, basso continuo și compoziție. Serghei Constantinov activează ca profesor de pian la Școala de Arte Alexei Stârcea și la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, iar anterior a fost maestru de concert și pedagog în cadrul programului tinerilor artiști ai Teatrului Bolșoi din Moscova. A colaborat cu instituții și orchestre de renume, participând la festivaluri și producții de operă în Marea Britanie, Monaco și alte țări europene. Este laureat al mai multor concursuri internaționale, obținând, printre altele, premiul 3 la concursul Francis Poulenc, fiind apreciat și pentru activitatea sa de maestru de concert.

interpretarea pianiștilor Olga Iuhnu și Sergei Constantinov, am ascultat astăzi creații de Franz Schubert, Fantezia în fa minor și Rondo în re major pentru pian la patru mâini, înregistrare din concert. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din concertul simfonic dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România. Evoluează Orchestra Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici din Chișinău, în colaborare cu Filarmonica George Enescu din Botoșani, sub bagheta dirijorului Mihail Gafița. În program creații de Serghei Rahmaninov, Teodor Rogalski, George Enescu și Sabin Pauța. Solist Leonid Lupașcu. Înregistrare din 26 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Întâi de toate vreau să spun că acest concert poartă o semnificație cu totul specială pentru noi. În primul rând, pentru că am decis să dedicăm acest eveniment Zilei Unirii Basarabiei cu România și apoi pentru că avem niște oaspeți speciali, oaspeți foarte dragi inimilor noastre care au venit de la Botoșani. Este vorba despre un grup de muzicieni din Orchestra Sinfonică a Filarmonicii George Enescu din Botoșani care au venit aici și s-au încadrat foarte armonios în orchestra noastră, Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Naționale din Chișinău și împreună cu ei urmează să realizăm acest program minunat. Colaborarea pe care o avem cu Filarmonica George Enescu din Botoșani este una deja, aș spune, chiar foarte veche și avem împreună realizate chiar foarte multe proiecte și toate frumoase, toate fructuoase. Dar acest eveniment este unul chiar special pentru că și noi, la rândul nostru, săptămâna trecută, am fost la Botoșani și am făcut același lucru. Ne-am încadrat în Orchestra Sinfonică a Filarmonicii George Enescu și am realizat exact acest program, același program pe care urmează să vă îl prezentăm și domniilor voastre în această seară. Succesul acestor proiecte și acestui eveniment se datorează și directorilor ambilor instituții, respectiv doamnei Svetlana Bivol și domnului Mirel Manea, care sunt prezenți aici alături de noi și vă rog să le oferiți un rând de aplauze. Vom începe cu probabil cea mai grandioasă și cea mai plină de profunzime, plină de expresivitate și de lirism, lucrare de la sfârșitul perioadei romantismului, cel mai cântat concert de pian și îndrăgit de toată lumea. Este vorba despre concertul pentru pian numărul 2 și orchestră în do minor opus 18 de Serghei Rahmaninov. Este un concert care simbolizează renașterea. Și acest lucru, desigur, că armonizează foarte bine și cu această primăvară minunată pe care o avem și armonizează, de asemenea, și cu sloganul filarmonicii, cu sloganul nostru Renaștem Filarmonica. Simbolizează renașterea pentru că, înainte de a compune acest concert, Serghei Rahmaninov a avut o perioadă foarte lungă de câțiva ani buni în care n-a compus absolut nimic. Au fost ani grei pentru el, o perioadă de cădere sufletească, de depresie profundă, care a survenit după eșecul premierei primei sale simfonii. Și omul care l-a readus la viață, care i-a redat încrederea în propriile forțe artistice, a fost profesorul Nicolae Dali. Și anume lui, cei ce a fost absolut firesc, Serghei Rahmaninov i-a dedicat acest concert. O altă informație care mi se pare interesantă, cel puțin mie și pe care o să vă relatez și dumneavoastră, pe care am cules-o întâmplător din internet cândva mai demult, strămoșii lui Rahmaninov s-ar trage din Moldova medievală. Adică strămoșii lui Rahmaninov au fost, cu alte cuvinte, niște boieri care efectiv au migrat în Rusia din Moldova medievală și mai mult decât atât, se presupune că acești oameni ar fi avut o legătură de rudenie, poate ceva mai îndepărtate, cu însăși marele domnitor al Moldovei, Ștefan cel Mare. Este o informație care este foarte complicat, foarte greu de demonstrat astăzi, de dovedit, dar este o poveste frumoasă în care nouă ne place să credem. Și solistul, cel care va prezenta acest concert în această seară, este un tânăr de doar 18 ani, dar un tânăr care, după părerea mea, are un viitor strălucit. Un tânăr foarte promițător, pentru că, în afară de faptul că este extrem de talentat, mai este și foarte inteligent,

foarte ager, foarte muncitor. Nu suntem la prima colaborare, am mai avut colaborări și în trecut și nouă ne place foarte mult să cântăm cu el. Tot cu el am realizat și acest concert și săptămâna trecută la Botoșani și acum vreau să-l invit în scenă. Leonid Lupașcu!

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul simfonic dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România. Evoluează Orchestra Filarmonică Naționale Sergiu Lunchevici din Chișinău în colaborare cu Filarmonica George Enescu din Botoșani sub bagheta dirijorului Mihail Agafița. În program creații de Sergiu Rahmaninov, Teodor Rogalski, George Enescu și Sabin Pauza. Solist Leonid Lupașcu. Înregistrare din 26 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Și acum vom continua cu o incursiune în folclorul nostru românesc, în tradițiile noastre românești, și vom prezenta trei lucrări celebre în acest sens, un fel de trilogie pe care tot noi am creat-o. Este vorba despre dansuri românești, trei dansuri românești de Teodor Rogalski, o lucrare plină de culoare și de energie. Este vorba despre Rapsodia numărul 2 de George Enescu, care este o muzică foarte nobilă, total diferită față de prima Rapsodie, care este una briliantă și strălucitoare. Aici avem o muzică poetică și contemplativă și vom finaliza acest concert cu o lucrare semnată de un compozitor contemporan, căruia îi spune Sabin Pauța, o lucrare care însumează, de fapt este o suită, însumează 5 piese, prelucrări a 5 piese românești, cea mai cunoscută dintre toate aceste 5 în spațiul nostru basarabean sunt Călușari. Compozitorul, după cum am spus, îi spune Sabin Pauța, iar lucrarea se numește Jocuri Românești 2. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă dorim audiție plăcută!

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul simfonic dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România. A evoluat Orchestra Filarmonicii Naționale Serghei Ionchevici din Chișinău, în colaborare cu Filarmonica George Enescu din Botoșani, sub bagheta dirijorului Mihail Agafița. În program au fost incluse creații de Serghei Rahmaninov, Teodor Rogalski, George Enescu și Sabin Pauță. Solist Leonid Lupașcu. Înregistrare din 26 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

0: 97 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

Stimați radioascultători, bine v-am regăsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Serbia. Selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Todorița în cadrul festivalului Ethnofest Paleci în iunie 2025. În program piese de Vladimir Todorovici. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, vă reamintesc, ascultăm selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Todorița în cadrul festivalului Ethnofest Palicii în iunie 2025.

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală am difuzat selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Todorița în cadrul festivalului Ethnofest Palicii în iunie 2025.